0: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitamin.
2: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
3: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
2: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električne peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
3: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
2: Dobrodošli, dobrodošli.
0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
2: Glas Drine, Studio Sapna, vaš izbor.

Radio televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki. Ima Eki.

0: Materijal za aluminijske ograde i kapije, a u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHE Srebrenik.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 06295404545 i 066014643.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Reklame.

0: Nizozemski nuklearni fizičar Edmund Offerman obrazložio je zašto misli da bosansko-hercegovačka privreda ne može funkcionisati sa visokim obrazovanjem ovakvim kakvo jeste. O tome je govorio na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, na kojoj je prošle sedmice bio jedan od predavača javnog predavanja na temu može li Bosna i Hercegovina razvijati vlastitu naučnu infrastrukturu. Prvenstveno je problematizirao broj univerziteta u Bosni i Hercegovini. Dopustite mi da bude malo političniji. Imate jedan od najvećih ekonomskih fakulteta u Evropi. Ima 140 zaposlenih, a upravo sam provjerio, njih 90 su nastavnici. To je ogromno. Da li je bruto domaći proizvod proporcionalan veličini tog fakulteta? Zašto na tom fakultetu? Jer sigurno imaju potrebnu stručnost, nije postavljeno sljedeće pitanje. Imamo 3 miliona građana, 30 univerziteta, od čega 8 javnih i 22 privatna. Kada to podijelimo, dobijemo da jedan univerzitet dolazi na 100.000 ljudi, ukazao je Offerman. Prema njegovim riječima, u Bosni i Hercegovini dogodila se potpuna balkanizacija univerzitetskog sistema i to je nešto što se mora ukinuti. Dopustite meni da budem glasni čovjek koji stoji ispred vas i kaže ovako nećete napredovati. Jer ako ovo posmatramo kao takmičenje, ja sam već pobjedio. Zato što svi znamo kakav je krajnji ishod, dobri ljudi će napustiti zemlju, zaključio je Offerman.
1: Reklame.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja d.o.o. Vitinica Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica Sabna. 061-281-097.
4: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035 610 0060 ili nam pišite na mail beton@kubet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kubet, kubet.
5: Šta je ono što nam treba? Bistre vode, plavo neba, pesma i radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
6: Vivija, čista ljubav.
4: Kad vam neko kaže sto...

0: Dom zvona se začu, djeca i majke, deca što plaču. Da li je to znak kraju, da moj drug ide ka raju?
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
2: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 0035-599-011 da čujemo ko je sa nama.
1: Halo, halo. Halo, halo.
0: Nažalost ništa. Sačekat ćemo još malo.

0: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Vudi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama marku 95, Nescafe 3 u 1 klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
1: Reklame.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Teočak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Teočaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
3: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
4: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
3: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
4: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
3: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035-610-150 i 061-765-418, može i Viberom.
4: Technoshop Magic Vision Kalesija.
2: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa

Na talasima ste Radija Glas 13, 11 je sati i 7 minuta u toku. O, kako sam srećan. Druženje dalje nastavljamo uz željoteku u okviru koje emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Korisnici BH Telekom, HTRONET i MTEL mreže pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201. Cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

0: reklame.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

Od 1. aprila naredne godine neće se više moći uvesti automobil ako ne ispunjava standard Euro 6. Naime, u Državnom ministarstvu komunikacija i saobraćaja kažu da Bosna i Hercegovina sa prosjekom starosti vozila od 17,5 godina ima najstariji vozni park u Evropi. Ne želim da Bosna i Hercegovina bude groblje evropskih automobila, jer ako ovo ne unaprijedimo, razvit će se cijeli sistem koji će odlagati svoja stara vozila i koja niko ne želi kod nas. Apsolutno ne želimo to prihvatiti, kazao je ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto za BHRT. Kada je riječ o podizanju standarda pri uvozu automobila, mišljenja građana su podijeljena. Stručnjaci za saobraćaj pozdravljaju namjeru da se podmladi vozni park, ali upozoravaju da to ne mora neminovno da utiče na poboljšanje bezbjednosti saobraćaja. Mi smo imali uviđajem saobraćajnih nezgoda, slučajeva i vozila od 2 do 3 godine starosti da su im otkazali sistemi za kočenje i zaustavljanje. Tako da ni u kojem slučaju mi podizanjem norme nećemo značajno uticati na bezbjednost saobraćaja ili tehničku ispravnost, navodi Milenko Jećimović, stručnjak za bezbjednost saobraćaja. Meni najviše kao ekonomisti smeta da se bavimo administriranjem koje poskupljuje građanina, a ne radimo ništa da građani mogu imati veće plate i da si mogu priuštiti i nove automobile. Danas, ko ne bi kupio novi kineski automobil kada bi imao pare za to, ističe ekonomski analitičar Zoran Pavlović.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
3: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035 632 047 i 062 555 965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Reklame.
6: Ono ko što nekad ljubih, neću ljubit nikad više.
5: Iz muzičke arhive.
6: Duše boli, ali te ne voli. Jednoj ženi ne dam život cijeli.
5: Radio Glas Drine, muzička sehara. Muzička sehara.

Talo se i glasa Drine, popodnevni program, 13 sati 41 minuta. Dobar dan i sa moje strane, moje ime je Admira Buljubašić, družimo se do 19.30 večeras. Sunčano i toplo u Satmi, prema zadnjem mjerenju je 24 stepena. Do 14 sati uživat ćemo uz muzičku Saharu, stare hitove. Za početak slušamo Šabana Šalovića i Dajem ti sve.

0: Pozdrav kaže za sve slušalce od Majde iz Tojšića. Nit me voliš, nit me drugom daješ, slušamo Zoricu u nastavku. Evo Majde, uživaj.
1: Glas Drine, studio Sapna.

ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Dosta mi je tuže muzike, slušamo Helida Bešlića. A poželim Ahira.

0: ETT.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
3: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
4: Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
5: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
4: Žena koja zna da voli, a Disa Šehić.
5: Na tvoj...

0: Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Popodnevni program vašeg radija 17 sati i 6 minuta. Emisija vaših želja i čestitki, tu su SMS poruke. Emitujemo ih do pola 8 večeras. Ako nešto proslavljate 30. septembra, čestitamo i želimo se najbolje. Korisnici BH Telekom, HTR.net i MTEL mreže, svoje poruke iz BiH nam šarite na 091 611201, a cijena jedne poruke je marku 20 plus PDV.
0: Glas Drine, Studio Sapna.

slušamo Sinana i Spasit ću te od samoće. 17:21, sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Sinana slušamo, poželi Denisa.

Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna. Pa da prašim, ne slušamo Vesnu. Poželi Fatime, a selam za slušateljke Glasa Drine. Pratite program Glasa Drine, studio Sapna. Glasa Drine, studio Sapna. Vaš radio.

Živote dalje ide, slušamo Alvira Mujanovića. Poželi, kaže, našeg Erana Farisa. Pozdrav za moje sve i za Tim RGD. Pozdrav još jednom za Farisa također. Uživaj u svom muzičkom nastupu.

Kaže, slatkica moja i ljepota tvoja krase meni ovaj dan, što mi liči na prelipi san, i te mile riječi tvoje u srcu su mome, za tebe Maju Jadelu, zapisano je u vremenu, slušamo Baju. Pozdrav veliki za Dževada i Adelu, uživajte vašu muzičku nastavku, 18 sati 52 minute.

idemo dalje. Pozdrav slatkice moja, ni slučio nisam da je toliko velika ljubav tvoja i medeno srce tvoje, sada znam da je moje, a sve što je moje, samo tvoje. Vašu muzičku nastavku uživajte. Za

u jednoj, Marinko Rakvić u nastavku. Slatkica moja i ljepota tvoja krasi meni ovaj dan, što mi liči na prelipi san, i te mile riječi tvoje u srcu su mome, za tebe Maju Jadelu, tri u jednoj. Evo, uživaj, Đevade, pozdrav veliki za tebe, Jadelu.

ulaze od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Za kraj slušam Asima i pjesmu Ćerka. Pozdrav slušateljima RGD u BiH i svijetu, tebi slatkice Maji Adeli, za braću i snahe, djecu Edisa i Nedžada, bratića Tarika, Fejsala, bratišnu Enu u SAD-u. Hvala puno, pozdrav veliki također za Adelu i Dževada i njihovu porodicu. Vašu muzičku nastavku, dobra muzika naravno očekuje vas do ranih jutarnjih sati. Toliko od mene za ovaj dan i ovu večer. Družimo se ponovo u petak u okviru jutarnjeg programa od 7. Ja vam želim ugodan ostatak ove večeri. Ostalo se Glas Drine. Uživajte uz dobru muziku i veliki pozdrav, do slušanja.

ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Radio Glas Drine, studio Sapna. Tvoj svijet dobre muzike.

0: Umorna sam. Najlepše mi je kad sam ja.
1: I meni je najlepše kad si ti.
2: Radio Glas Drine, studio Sabna. Više od radija, dio tvog dana.

Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna.

ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 37781. Koncerte će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glasa Drine.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitamin.
2: Šta je ovo što nam treba, bistre volja, plavog neba, pesma i radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
3: Vivija.
2: Samo nam je
3: čista ljubav.
0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i